Jiguza poa, change your tabia, ata katutajua. Wangapi wamenyora na wajoga mkono. Najua muna jijua, inweni mikono. Ngoja. Nimemaliza verse.